0: Bili su ovo koncerti iz opusa 2 Giovannija Lorenza Gregorija, prva dela u čijem se imenu i štampanom izdanju pojavio naziv Concerto Grosso. Koncerte broj 6 u A-duru i broj 7 u E-duru odsvirao je ansambl Capriccio Basel.
1: Antikoskop.